Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про праску.
1: Факт перший.
0: У давнину з одягу складки прибиралися за допомогою каменів, попередньо нагрітих до певної температури.
1: Факт другий.
0: З другої половини 19 століття в європейських країнах з'явилися досить дорогі моделі, що працювали на нафті і, як би дивно це не звучало, на алкоголі.
1: Факт третій.
0: У деяких регіонах нашої країни в 17 столітті праска вважалася предметом, що свідчила про заможність. Вона займала почесне місце поряд із самоваром. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hewlett-Packard. Історія компанії бере свій початок у 1934 році. Саме тоді познайомилися два випускники Станфордського університету – Білл Хьюлетт і Дейв Паккард. Обидва з дипломами інженерів-електронщиків, до речі. Ідея заснувати компанію виникла спонтанно і була досить швидко реалізована. І вже 1 січня 39-го року у світі стало на одну компанію більше. Цікаво, що назва виникла об'єднанням прізвищ друзів. Ніхто нікого, до речі, не образив. Вибір, чиє прізвище буде першим, був зроблений за допомогою голосування. Друзі просто підкинули монетку. Як і багато відомі нині виробники, друзі-інженери почали буквально на коліні. Перші виробничі потужності компанії перебували, правильно, в гаражі. До речі, у 2004 році той гараж був відновлений, перетворившись у своєрідний музей Hewlett-Packard. Наприкінці 60-х компанія представляє новий обчислюваний пристрій – настільний калькулятор. А в 72-му калькулятор здатний уміщатися у кишеню. 70-ті ж роки взагалі ввійшли в історію компанії як становлення Hewlett-Packard на комп'ютерному світовому ринку. На сьогоднішній день Hewlett-Packard – це один з найбільших виробників серверної техніки, принтерів, сканерів, настільних комп'ютерів і ноутбуків. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hewlett-Packard. Отже, одним з перших клієнтів фірми стала студія Уолта Діснея, яка придбала 8 осциляторів для тестування своєї системи стереофонічного звуку. І ще ось такий цікавий факт. Найяскравіший у світі світлодіод LED був створений у 94-му році саме компанією Hewlett-Packard. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Найкраща помста – величезний успіх. Френк Сінатра.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Jack Daniel's. Своє ім'я Jack Daniel's одержав від імені свого творця – Джаспера Ньютона Деніела на прізвисько Джек. Звичайно, Jack Daniel не придумував віскі і не придумував широко відомий на той час спосіб його фільтрації, але він зумів удосконалити процес, додавши своєму віскі оригінальний смак, а також не покладаючи рук працював, удосконалюючи цей бренд. У 1866 році Jack Daniel вносить у процес фільтрації свого віскі зміни, результатом яких стала поява Jack Daniel's, яким ми насолоджуємося аж до сьогодні. У тому ж році відбувається іще одна важлива подія. Деніел таки офіційно реєструє свою винокурню. Після смерті власника його винокурня Jack Daniel's Tennessee Whiskey переходить до племінника, а потім до його дітей. Бізнес процвітав успішно, зумівши подолати і два змушені періоди простою. Один стосувався періоду сухого закону, а другий – заборона на виготовлення віскі під час Другої світової війни. Маю сказати, що станом на сьогодні компанія Jack Daniel's наповнює майже 500 бочок у годину, в кожну з яких уміщується близько 200 літрів легендарного віскі. А потім бочки запечатують, вантажать на машини і відвозять на склади. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Jack Daniel's. Так от, на кожному складі є мінімум 3 рівня бочок. А найвеличезний склад Jack Daniel's має аж 7 поверхів. Таким чином, там є в наявності 20 тисяч бочок віскі, а це всього лише один з 74 складів компанії. Можна пожартувати, що тих запасів вистачить на все життя. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Down Groove» на DJ FM.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: FM Online.
1: Кременчук, увага!
2: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.

ефірі прогноз погоди на суботу, 15 серпня. У Львові буде сонячно. Вдень повітря прогріється до 30 градусів. Уночі температура знизиться до 14. В Одесі буде переважно сонячно. Вдень температура сягне 25 градусів. Уночі буде близько 19. У Дніпрі буде переважно хмарно. Вдень очікується 26 градусів. Уночі температура знизиться до 16. У Києві хмарно з проясненнями. Вдень повітря прогріється до 27 градусів. Уночі буде близько 17. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: We are back. Реклама off. DJ FM on.
2: DJ FM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті за минулу добу зафіксували 194 бойові зіткнення, а найбільше російських атак українські військові відбивали на Костянтинівському напрямку, де ворог штурмував десятки разів. Після доповіді головкома Михайла Драпатого Володимир Зеленський повідомив, що визначені додаткові кроки та засоби для посилення оборони Слов'янська і Костянтинівки. Президент також заявив, що розраховує у серпні щонайменше на 30 тисяч знищених російських окупантів і подякував підрозділам, які стримують штурми та спроби просування.
0: Окрема увага – безпеці українського продовольчого експорту, який залишається критично важливим для Єгипту, інших країн Африки та Близького Сходу. Володимир Зеленський і президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі обговорили ризики для морських постачань через російську війну, ситуацію в Чорноморському регіоні та можливі спільні кроки для захисту продовольчих маршрутів.
1: Тим часом рух через Ормузьку протоку залишається вкрай обмеженим. У четвер цим маршрутом пройшли лише 13 суден, тоді як до війни щоденний потік був у рази більшим. Дональд Трамп напередодні заявив, що після завершення протистояння з Іраном хоче оголосити протоку територією Сполучених Штатів. Поки це політична заява, а судноплавство одним із ключових світових маршрутів для перевезення нафти і газу залишається серйозно порушеним, створюючи нові ризики для енергетичних ринків.
0: Ще одна помітна тенденція стосується російської нафти. Туреччина скорочує закупівлі після перебоїв з експортом через чорноморські термінали, спричинених українськими ударами по нафтовій інфраструктурі. У липні поставки з російських портів зменшилися приблизно на чверть, а в серпні Анкара диверсифікує імпорт і планує закуповувати сировину, зокрема у Бразилії та Гаяні.
1: Україна паралельно розширює перелік витрат, які планує стягнути з Росії за наслідки повномасштабної війни та відновлення постраждалих громад. До міжнародного реєстру збитків додали державні гуманітарні витрати – евакуацію, тимчасове житло, екстрену медичну допомогу, реабілітацію, компенсації за зруйноване житло, а також витрати на розмінування територій. Водночас українська дипломатія наголошує – жодні російські закони чи укази не можуть змінити правовий статус тимчасово окупованих українських земель або стерти міжнародно визнані кордони.
0: І ще про підготовку до холодного сезону. Чехія готує подальшу допомогу для відновлення української енергетики та модернізації інфраструктури, яка зазнала російських ударів. Восени очікується візит чеської урядової та бізнесової місії, а компанії країни планують активніше долучатися до відбудови інвестиційних проєктів і посилення енергетичної стійкості України.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 13 серпня. Біографічний документальний фільм «Кузьма. Страшно веселий». Комедійна мелодрама «Лише одна ніч». І фантастичний трилер «Кінець Оук-стріт». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.

ефірі прогноз погоди на суботу, 15 серпня. У Львові буде сонячно. Вдень повітря прогріється до 30 градусів. Уночі температура знизиться до 14. В Одесі буде переважно сонячно. Вдень температура сягне 25 градусів. Уночі буде близько 19. У Дніпрі буде переважно хмарно. Вдень очікується 26 градусів. Уночі температура знизиться до 16. У Києві хмарно з проясненнями. Вдень повітря прогріється до 27 градусів. Уночі буде близько 17. Нехай день мине спокійно.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті за минулу добу зафіксували 194 бойові зіткнення, а найбільше російських атак українські військові відбивали на Костянтинівському напрямку, де ворог штурмував десятки разів. Після доповіді головкома Михайла Драпатого Володимир Зеленський повідомив, що визначені додаткові кроки та засоби для посилення оборони Слов'янська і Костянтинівки. Президент також заявив, що розраховує у серпні щонайменше на 30 тисяч знищених російських окупантів і подякував підрозділам, які стримують штурми та спроби просування.
0: Окрема увага – безпеці українського продовольчого експорту, який залишається критично важливим для Єгипту, інших країн Африки та Близького Сходу. Володимир Зеленський і президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі обговорили ризики для морських постачань через російську війну, ситуацію в Чорноморському регіоні та можливі спільні кроки для захисту продовольчих маршрутів.
1: Тим часом рух через Ормузьку протоку залишається вкрай обмеженим. У четвер цим маршрутом пройшли лише 13 суден, тоді як до війни щоденний потік був у рази більшим. Дональд Трамп напередодні заявив, що після завершення протистояння з Іраном хоче оголосити протоку територією Сполучених Штатів. Поки це політична заява, а судноплавство одним із ключових світових маршрутів для перевезення нафти і газу залишається серйозно порушеним, створюючи нові ризики для енергетичних ринків.
0: Ще одна помітна тенденція стосується російської нафти. Туреччина скорочує закупівлі після перебоїв з експортом через чорноморські термінали, спричинених українськими ударами по нафтовій інфраструктурі. У липні поставки з російських портів зменшилися приблизно на чверть, а в серпні Анкара диверсифікує імпорт і планує закуповувати сировину, зокрема у Бразилії та Гаяні.
1: Україна паралельно розширює перелік витрат, які планує стягнути з Росії за наслідки повномасштабної війни та відновлення постраждалих громад. До міжнародного реєстру збитків додали державні гуманітарні витрати – евакуацію, тимчасове житло, екстрену медичну допомогу, реабілітацію, компенсації за зруйноване житло, а також витрати на розмінування територій. Водночас українська дипломатія наголошує – жодні російські закони чи укази не можуть змінити правовий статус тимчасово окупованих українських земель або стерти міжнародно визнані кордони.
0: І ще про підготовку до холодного сезону. Чехія готує подальшу допомогу для відновлення української енергетики та модернізації інфраструктури, яка зазнала російських ударів. Восени очікується візит чеської урядової та бізнесової місії, а компанії країни планують активніше долучатися до відбудови інвестиційних проєктів і посилення енергетичної стійкості України.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
0: Реклама.

наш сайт brg.ua. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: Маша.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 15 серпня. У Львові буде сонячно. Вдень повітря прогріється до 30 градусів. Уночі температура знизиться до 14. В Одесі буде переважно сонячно. Вдень температура сягне 25 градусів. Уночі буде близько 19. У Дніпрі буде переважно хмарно. Вдень очікується 26 градусів. Уночі температура знизиться до 16. У Києві хмарно з проясненнями. Вдень повітря прогріється до 27 градусів. Уночі буде близько 17. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 13 серпня. Біографічний документальний фільм «Кузьма. Страшно веселий». Комедійна мелодрама «Лише одна ніч». І фантастичний трилер «Кінець Оук-стріт». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.

0: DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ніч на Дніпропетровщині знову принесла важкі новини. У Марганці російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок. Загинув тримісячний хлопчик. Ще 11 людей дістали поранення. Серед них 5-річний хлопчик і 12-річна дівчинка. Семеро постраждалих були госпіталізовані. Частина – у важкому стані.
1: Під атакою цієї ночі було й Запоріжжя. Російські дрони влучили у торговельний центр та на територію промислового підприємства. Після удару в торговельному об'єкті спалахнула пожежа. Екстрені служби ліквідовували наслідки, а остаточні дані про масштаби руйнувань ще уточнюють. На Миколаївщині безпілотники атакували Шевченківську громаду. Постраждала жінка, її госпіталізували. Стан оцінюють як стабільний. У Снігурівській громаді також зафіксували серію атак і пошкодження кількох цивільних об'єктів.
2: У Польщі розслідують справу про підготовку замаху на українського репера «Київстонера», справжнє ім'я якого – Альберт Васильєв. Підозрюваного затримали у Варшаві 7 серпня, а тепер з'явилися нові деталі про можливу роботу в інтересах російської розвідки та стеження за музикантом. Окремо в Познані затримали двох жінок після агресивного конфлікту з українцями, відео якого поширилося соцмережами.
1: У Франції триває гостра дискусія після рішення Конституційної ради щодо соцмереж для дітей молодших 15 років. Судді заблокували норму, яка мала обмежити доступ неповнолітніх до платформ, вказавши на надмірне втручання у свободу висловлювання, приватність і недостатні правові гарантії. Президент Еммануель Макрон доручив уряду підготувати нову редакцію, аби захист дітей в інтернеті поєднати з дотриманням конституційних прав, чіткими правилами перевірки віку та зрозумілими обмеженнями для платформ.
2: А тепер хороша спортивна новина. Українець Олег Дорощук виборов срібло чемпіонату Європи зі стрибків у висоту, який проходить у Бірмінгемі. У фіналі він подолав планку 2 метри 30 сантиметрів і поступився лише італійцю Джанмарко Тамбері, який взяв 2 метри 32 сантиметри. Для Дорощука це друга поспіль медаль континентальної першості після бронзи на чемпіонаті 2024 року, а нинішній результат закріпив його серед головних українських легкоатлетів сезону.
1: І ще кілька штрихів до цього суботнього ранку. 15 серпня в Україні відзначають День археолога та День міста Тернопіль. У Тернополі святкові події тривають кілька днів і поєднують культурні, спортивні, благодійні та меморіальні заходи. А у світі сьогодні відзначають Всесвітній день величі – привід помітити людей. Знання і добрі вчинки, які додають звичайному дню світла.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
1: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: We are back. Реклама off, DJ FM on.

ефірі прогноз погоди на суботу, 15 серпня. У Львові буде сонячно. Вдень повітря прогріється до 30 градусів. Уночі температура знизиться до 14. В Одесі буде переважно сонячно. Вдень температура сягне 25 градусів. Уночі буде близько 19. У Дніпрі буде переважно хмарно. Вдень очікується 26 градусів. Уночі температура знизиться до 16. У Києві хмарно з проясненнями. Вдень повітря прогріється до 27 градусів. Уночі буде близько 17. Нехай день мине спокійно.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на Дніпропетровщині знову принесла важкі новини. У Марганці російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок. Загинув тримісячний хлопчик. Ще 11 людей дістали поранення. Серед них 5-річний хлопчик і 12-річна дівчинка. Семеро постраждалих були госпіталізовані. Частина – у важкому стані.
0: Під атакою цієї ночі було й Запоріжжя. Російські дрони влучили у торговельний центр та на територію промислового підприємства. Після удару в торговельному об'єкті спалахнула пожежа. Екстрені служби ліквідовували наслідки, а остаточні дані про масштаби руйнувань ще уточнюють. На Миколаївщині безпілотники атакували Шевченківську громаду. Постраждала жінка, її госпіталізували. Стан оцінюють як стабільний. У Снігурівській громаді також зафіксували серію атак і пошкодження кількох цивільних об'єктів.
1: У Польщі розслідують справу про підготовку замаху на українського репера «Київстонера», справжнє ім'я якого – Альберт Васильєв. Підозрюваного затримали у Варшаві 7 серпня, а тепер з'явилися нові деталі про можливу роботу в інтересах російської розвідки та стеження за музикантом. Окремо в Познані затримали двох жінок після агресивного конфлікту з українцями, відео якого поширилося соцмережами.
0: У Франції триває гостра дискусія після рішення Конституційної ради щодо соцмереж для дітей молодших 15 років. Судді заблокували норму, яка мала обмежити доступ неповнолітніх до платформ, вказавши на надмірне втручання у свободу висловлювання, приватність і недостатні правові гарантії. Президент Еммануель Макрон доручив уряду підготувати нову редакцію, аби захист дітей в інтернеті поєднати з дотриманням конституційних прав, чіткими правилами перевірки віку та зрозумілими обмеженнями для платформ.
1: А тепер хороша спортивна новина. Українець Олег Дорощук виборов срібло чемпіонату Європи зі стрибків у висоту, який проходить у Бірмінгемі. У фіналі він подолав планку 2 метри 30 сантиметрів і поступився лише італійцю Джанмарко Тамбері, який взяв 2 метри 32 сантиметри. Для Дорощука це друга поспіль медаль континентальної першості після бронзи на чемпіонаті 2024 року, а нинішній результат закріпив його серед головних українських легкоатлетів сезону.
0: І ще кілька штрихів до цього суботнього ранку. 15 серпня в Україні відзначають День археолога та День міста Тернопіль. У Тернополі святкові події тривають кілька днів і поєднують культурні, спортивні, благодійні та меморіальні заходи. А у світі сьогодні відзначають Всесвітній день величі – привід помітити людей. Знання і добрі вчинки, які додають звичайному дню світла.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: а у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Реклама на DJ FM.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

ефірі прогноз погоди на суботу, 15 серпня. У Львові буде сонячно. Вдень повітря прогріється до 30 градусів. Уночі температура знизиться до 14. В Одесі буде переважно сонячно. Вдень температура сягне 25 градусів. Уночі буде близько 19. У Дніпрі буде переважно хмарно. Вдень очікується 26 градусів. Уночі температура знизиться до 16. У Києві хмарно з проясненнями. Вдень повітря прогріється до 27 градусів. Уночі буде близько 17. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 13 серпня. Біографічний документальний фільм «Кузьма. Страшно веселий». Комедійна мелодрама «Лише одна ніч». І фантастичний трилер «Кінець Оук-стріт». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800-211-504.
0: DJFM Move Again. Реклама на DJFM brg.ua.

0: слухаєш DJ FM. DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Цієї ночі Росія атакувала Україну 150-ма, двома ударними безпілотниками та баражуючими боєприпасами. Сили протиповітряної оборони знешкодили 127 повітряних цілей. Влучання зафіксували на 16 локаціях, ще на одній упали уламки.
1: На Одещині російські дрони зруйнували частину будівлі взуттєвої фабрики у Білгород-Дністровському районі. Загорілися їдальня, котельня й автомобіль, але попередньо обійшлося без жертв. На Харківщині за добу постраждали шестеро людей. Двоє чоловіків дістали вибухові поранення у Лозовій.
2: Українські військові оновили оцінку втрат російської армії. За добу противник втратив близько 1370 військових, 5 танків і 62 артилерійські системи. Також знищено понад 1800 безпілотників, більш як 500 автомобілів і одиниць спеціальної техніки. А загальні втрати особового складу оцінюють уже майже у 1,5 мільйона.
1: У Польщі заявили про зірваний замах на українсько-американського репера «Київстонера», який має громадянство двох держав. Підозрюваного російського громадянина затримали у Варшаві. Прем'єр Дональд Туск назвав випадок безпрецедентним і заявив, що слідство пов'язує підготовку нападу з російськими спецслужбами та не виключає нових подібних спроб.
2: Тим часом Вашингтон публічно підтримав позицію Японії щодо 4 спірних островів після першого візиту Путіна на Ітуруп. Токіо висловило різкий протест, а американська сторона знову підтвердила визнання японського суверенітету над так званими північними територіями. У середині Росії влада знову визнає напружену ситуацію з пальним у низці регіонів після нових ударів по нафтопереробних підприємствах. В окремих областях уже діють обмеження продажу і довгі черги на заправках.
1: А в Індонезії рано вранці стався потужний землетрус магнітудою 7,7 поблизу острова Флорес. Поштовхи відчули одразу в кількох провінціях. Після землетрусу зафіксували невеликі хвилі цунамі. Попередження вже скасували, однак сильні повторні поштовхи тривають і серйозно ускладнюють роботу екстрених служб. За останніми даними, загинули щонайменше 20 людей, близько 2000 мешканців евакуювали, а рятувальники пробиваються до районів, відрізаних сувами та пошкодженими дорогами.
2: Європа водночас бореться з масштабними лісовими пожежами. У Хорватії вогонь біля курортного Оміша охопив понад 1000 гектарів, близько 1200 людей евакуювали. Десятки людей постраждали, 7 перебувають у важкому стані. Пожежі тривають також у Франції, Іспанії, Греції та Німеччині. А рятувальники і волонтери цілодобово працюють у найнебезпечніших районах. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама на DJ FM.
4: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
5: а є сайт, де

В ефірі прогноз погоди на суботу, 15 серпня. У Львові буде сонячно. Вдень повітря прогріється до 30 градусів. Уночі температура знизиться до 14. В Одесі буде переважно сонячно. Вдень температура сягне 25 градусів. Уночі буде близько 19. У Дніпрі буде переважно хмарно. Вдень очікується 26 градусів. Уночі температура знизиться до 16. У Києві хмарно з проясненнями. Вдень повітря прогріється до 27 градусів. Уночі буде близько 17. Нехай день мине спокійно.

0: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Let DJ FM move again.
2: Реклама на DJ FM brg.ua. DJ
3: FM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цієї ночі Росія атакувала Україну 150-ма, двома ударними безпілотниками та баражуючими боєприпасами. Сили протиповітряної оборони знешкодили 127 повітряних цілей. Влучання зафіксували на 16 локаціях, ще на одній упали уламки.
0: На Одещині російські дрони зруйнували частину будівлі взуттєвої фабрики у Білгород-Дністровському районі. Загорілися їдальня, котельня й автомобіль, але попередньо обійшлося без жертв. На Харківщині за добу постраждали шестеро людей. Двоє чоловіків дістали вибухові поранення у Лозовій.
1: Українські військові оновили оцінку втрат російської армії. За добу противник втратив близько 1370 військових, 5 танків і 62 артилерійські системи. Також знищено понад 1800 безпілотників, більш як 500 автомобілів і одиниць спеціальної техніки. А загальні втрати особового складу оцінюють уже майже у 1,5 мільйона.
0: У Польщі заявили про зірваний замах на українсько-американського репера «Київстонера», який має громадянство двох держав. Підозрюваного російського громадянина затримали у Варшаві. Прем'єр Дональд Туск назвав випадок безпрецедентним і заявив, що слідство пов'язує підготовку нападу з російськими спецслужбами та не виключає нових подібних спроб.
1: Тим часом Вашингтон публічно підтримав позицію Японії щодо 4 спірних островів після першого візиту Путіна на Ітуруп. Токіо висловило різкий протест, а американська сторона знову підтвердила визнання японського суверенітету над так званими північними територіями. У середині Росії влада знову визнає напружену ситуацію з пальним у низці регіонів після нових ударів по нафтопереробних підприємствах. В окремих областях уже діють обмеження продажу і довгі черги на заправках.
0: А в Індонезії рано вранці стався потужний землетрус магнітудою 7,7 поблизу острова Флорес. Поштовхи відчули одразу в кількох провінціях. Після землетрусу зафіксували невеликі хвилі цунамі. Попередження вже скасували, однак сильні повторні поштовхи тривають і серйозно ускладнюють роботу екстрених служб. За останніми даними, загинули щонайменше 20 людей, близько 2000 мешканців евакуювали, а рятувальники пробиваються до районів, відрізаних сувами та пошкодженими дорогами.
1: Європа водночас бореться з масштабними лісовими пожежами. У Хорватії вогонь біля курортного Оміша охопив понад 1000 гектарів, близько 1200 людей евакуювали. Десятки людей постраждали, 7 перебувають у важкому стані. Пожежі тривають також у Франції, Іспанії, Греції та Німеччині. А рятувальники і волонтери цілодобово працюють у найнебезпечніших районах.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Реклама на DJ FM.
1: А у Sportlife мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

ефірі прогноз погоди на суботу, 15 серпня. У Львові буде сонячно. Вдень повітря прогріється до 30 градусів. Уночі температура знизиться до 14. В Одесі буде переважно сонячно. Вдень температура сягне 25 градусів. Уночі буде близько 19. У Дніпрі буде переважно хмарно. Вдень очікується 26 градусів. Уночі температура знизиться до 16. У Києві хмарно з проясненнями. Вдень повітря прогріється до 27 градусів. Уночі буде близько 17. Нехай день мине спокійно.

0: реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 13 серпня. Біографічний документальний фільм «Кузьма. Страшно веселий». Комедійна мелодрама «Лише одна ніч». І фантастичний трилер «Кінець Оук-стріт». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800-211-504.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
3: Кременчук, увага!
4: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.
5: We make your friends sound louder!
6: DJ FM, your ads hit.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі атакувала Україну 152 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 127 повітряних цілей. Влучання зафіксували на 16 локаціях. Ще на одній впали уламки збитих апаратів.
0: Україна відповіла новими далекобійними ударами. У Самарі ракети «Фламінго» уразили центр «Прогрес» – одне з ключових підприємств Роскосмосу, де виробляють електроніку і компоненти для ракетно-космічної галузі. Від українського кордону до цієї цілі близько 900 кілометрів. І такий результат уже офіційно підтверджений українською стороною після ранкової атаки.
1: Ще одним об'єктом став аеродром «Саваслейка», де базуються носії ракет, якими Росія атакує українські міста. Відстань до нього близько 700 кілометрів. Також підтверджені пошкодження нафтового об'єкта в Усть-Лузі більш ніж за 800 кілометрів від кордону. Тож географія українських далекобійних ударів помітно розширюється і охоплює різні типи важливої інфраструктури.
0: Тим часом на Полтавщині 2 російські дрони влучили у промислове підприємство та приватне домоволодіння в Миргородському районі. Травмовані 2 людей. Пошкоджені покрівлі і вікна 2 житлових будинків. На Харківщині FPV-дрон атакував цивільну автівку у Великобурлуцькій громаді. Поранені водій і пасажир. В обох вибухові травми та акубаротравми.
1: На Запоріжжі російський FPV-дрон ударив по комбайну просто під час збору врожаю. Поранень дістали 2 чоловіків. Їм надають необхідну медичну допомогу. А на Донеччині за минулу добу зафіксували 25 обстрілів. У Слов'янську поранена людина. Пошкоджені 4 приватні будинки та 17 торгових павільйонів.
0: Є новини із кіберфронту. Українські фахівці Кіберкорпс атакували цифрову інфраструктуру російського маркетплейсу Wildberries, спричинивши масштабні збої в дистанційному обслуговуванні клієнтів. Частково дестабілізувалася платіжна інфраструктура, користувачі масово скаржилися на неможливість проводити фінансові операції, а навантаження на контакт-центри компанії суттєво зросло.
1: А в Чернівцях суд поставив крапку в особливо цинічній схемі. 42-річна жінка видавала себе за волонтерку і обманювала родини зниклих безвісти військових. Вона переконувала людей, що їхніх близьких нібито знайшли живими, брала гроші за вигадану евакуацію. Ошукала 5 потерпілих більш ніж на 75 тисяч гривень і отримала 3 роки ув'язнення.
0: Попри важкий день, медики допомагають пораненим, служби ліквідовують наслідки атак, а українські оборонці продовжують бити по об'єктах, що працюють на російську війну. День триває, і головне зараз – уважність до сигналів небезпеки та підтримка тих, кому поруч потрібна допомога.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Bye-bye.
1: Реклама.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: Чуєш? Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама на DJ FM.
4: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

ефірі прогноз погоди на суботу, 15 серпня. У Львові буде сонячно. Вдень повітря прогріється до 30 градусів. Уночі температура знизиться до 14. В Одесі буде переважно сонячно. Вдень температура сягне 25 градусів. Уночі буде близько 19. У Дніпрі буде переважно хмарно. Вдень очікується 26 градусів. Уночі температура знизиться до 16. У Києві хмарно з проясненнями. Вдень повітря прогріється до 27 градусів. Уночі буде близько 17. Нехай день мине спокійно.

0: consciousness.
1: Реклама. А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Росія вночі атакувала Україну 152 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 127 повітряних цілей. Влучання зафіксували на 16 локаціях. Ще на одній впали уламки збитих апаратів.
2: Україна відповіла новими далекобійними ударами. У Самарі ракети «Фламінго» уразили центр «Прогрес» – одне з ключових підприємств Роскосмосу, де виробляють електроніку і компоненти для ракетно-космічної галузі. Від українського кордону до цієї цілі близько 900 кілометрів. І такий результат уже офіційно підтверджений українською стороною після ранкової атаки.
3: Ще одним об'єктом став аеродром «Саваслейка», де базуються носії ракет, якими Росія атакує українські міста. Відстань до нього близько 700 кілометрів. Також підтверджені пошкодження нафтового об'єкта в Усть-Лузі більш ніж за 800 кілометрів від кордону. Тож географія українських далекобійних ударів помітно розширюється і охоплює різні типи важливої інфраструктури.
2: Тим часом на Полтавщині 2 російські дрони влучили у промислове підприємство та приватне домоволодіння в Миргородському районі. Травмовані 2 людей. Пошкоджені покрівлі і вікна 2 житлових будинків. На Харківщині FPV-дрон атакував цивільну автівку у Великобурлуцькій громаді. Поранені водій і пасажир. В обох вибухові травми та акубаротравми.
3: На Запоріжжі російський FPV-дрон ударив по комбайну просто під час збору врожаю. Поранень дістали 2 чоловіків. Їм надають необхідну медичну допомогу. А на Донеччині за минулу добу зафіксували 25 обстрілів. У Слов'янську поранена людина. Пошкоджені 4 приватні будинки та 17 торгових павільйонів.
2: Є новини із кіберфронту. Українські фахівці Кіберкорпс атакували цифрову інфраструктуру російського маркетплейсу Wildberries, спричинивши масштабні збої в дистанційному обслуговуванні клієнтів. Частково дестабілізувалася платіжна інфраструктура, користувачі масово скаржилися на неможливість проводити фінансові операції, а навантаження на контакт-центри компанії суттєво зросло.
3: А в Чернівцях суд поставив крапку в особливо цинічній схемі. 42-річна жінка видавала себе за волонтерку і обманювала родини зниклих безвісти військових. Вона переконувала людей, що їхніх близьких нібито знайшли живими, брала гроші за вигадану евакуацію. Ошукала 5 потерпілих більш ніж на 75 тисяч гривень і отримала 3 роки ув'язнення.
2: Попри важкий день, медики допомагають пораненим, служби ліквідовують наслідки атак, а українські оборонці продовжують бити по об'єктах, що працюють на російську війну. День триває, і головне зараз – уважність до сигналів небезпеки та підтримка тих, кому поруч потрібна допомога.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на суботу, 15 серпня. У Львові буде сонячно. Вдень повітря прогріється до 30 градусів. Уночі температура знизиться до 14. В Одесі буде переважно сонячно. Вдень температура сягне 25 градусів. Уночі буде близько 19. У Дніпрі буде переважно хмарно. Вдень очікується 26 градусів. Уночі температура знизиться до 16. У Києві хмарно з проясненнями. Вдень повітря прогріється до 27 градусів. Уночі буде близько 17. Нехай день мине спокійно.

0: онлайн. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
1: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
2: Ага.

0: Реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
1: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 13 серпня. Біографічний документальний фільм «Кузьма. Страшно веселий». Комедійна мелодрама «Лише одна ніч». І фантастичний трилер «Кінець Оук-стріт». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама off, DJ FM on.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.

0: Діджей ФМ.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
4: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 13 серпня. Біографічний документальний фільм «Кузьма. Страшно веселий». Комедійна мелодрама «Лише одна ніч». І фантастичний трилер «Кінець Оук-стріт». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: Реклама.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.
2: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
3: а є сайт, де починається

0: реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама на DJ FM.
3: Кременчук, увага!
4: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.

0: Реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

Була програма «Down Groove» на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Не просто аудіоролик, а ролик, який працює.
1: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
0: а є сайт, де

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд Victoria's Secrets. Наприкінці 70-х років 20-го століття американець Рой Реймонд вибирав для своєї коханої жінки нижню білизну і прийшов до висновку, що жінки і продавці не розуміють, як спілкуватися про це з чоловіком. А також він зрозумів, що вибір нижньої білизни дійсно мізерний. Тому, коли його покупка виявилася невдалою, Рой вирішив створити власну крамницю з продажу красивої білизни, де жінки могли б знайти будь-які моделі білизни на свій смак, а жінки-продавці не соромилися би продавати її чоловікам. У 1977 році Рой Реймонд створив Victoria's Secrets, названий на честь британської королеви. Перші магазинчики Victoria's Secrets були оформлені в стилі вікторіанської епохи. А у 1995-му у готелі «Плаза» відбулося перше шоу «Victoria's Secret». Тоді ангели виглядали куди скромніше – в стриманому одязі для дому, який доповнювали кардигани та халати. До речі, одна з фішок кожного шоу – це демонстрація «Фентезі-бра» – комплекту білизни, що виготовляється з золота. Вперше фантазійний бюстгальтер представила у 1996 році Клаудія Шифер. Його вартість була скромна – всього 1 мільйон доларів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Victoria's Secrets. На кожному шоу Victoria's Secrets обов'язково виступає світова знаменитість. Так, наприклад, 2007 року на показі запалювали Spice Girls. У 2010-му Кеті Перрі влаштувала шоу з гімнастами. У 2011-му та 2012-му публіку розважали Нікі Мінаж і Ріана. Пізніше на сцені зоряного шоу також побували Maroon 5, Taylor Swift, Джастін Бібер та Леді Гага. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Якщо ви хочете з користю використовувати свій час, ви повинні знати, що є найважливішим, а потім віддати цьому все, що у вас є. Гендиректор корпорації Chrysler Лія Кока. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Nickname. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Burger King. Отже, почалася історія Burger King з того, що двоє людей – Джеймс Макламар і Девід Еджертон – у 1954 році відкрили свою власну мережу ресторанів фастфуду. Перший ресторан мережі під назвою «Інста Burger King» побачив світ 4 грудня 54-го року. Особливістю його стали фіксовані ціни на всю продукцію, які хоч і незначно, але перевищували ціни у тому ж «Макдоналдс». Приблизно через 3 роки у меню ресторану «Burger King» з'явився один з найвідоміших сендвічей сучасності – «Whopper». Обираючи модель розширення, найкращим варіантом Макламор та Еджертон зазначили франчайзинг. Таким чином було зареєстровано «Burger King Corporation». І вже через 8 років на території США успішно функціонували 274 ресторани цієї мережі. І якщо у двох словах, мережа «Burger King» почалася з маленького кафе в Майамі, що працювало за франшизою. А зараз, як заявляє сама компанія, вона посідає 2-е місце у світі серед мереж швидкого харчування, що спеціалізуються на гамбургерах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Burger King». Дехто на ім'я Крейг Хаккер з Англії зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив у Burger King найбільший бургер у Великій Британії після того, як попросив співробітників Burger King покласти в його булочку 36 котлет на свій 36-й день народження. Ну, а найдорожчий Burger King був проданий теж у Британії, точніше у Лондоні, за ціною $200 за один бургер. До його складу входила елітна така яловичина, білі трюфелі і шинка патанегра. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: перший.
1: Дуже важко сказати, коли людина зробила перше взуття. Найдавніше зображення взуття археологи знайшли серед наскальних малюнків в Іспанії. І їм не менш ніж 15 тисяч років.
0: Факт другий.
1: Багато хто гадає, що взуття на підборах від початку було вигадане для жіноче. Зовсім ні. Такі моделі були придумані ще у стародавні часи для вершників. Каблуки допомагали ногам утримуватися у стремені.
0: Факт третій.
1: Серед сучасних знаменитостей є рекордсмени. Ну, наприклад, легенда баскетболу Шакіл О'Ніл при своєму значному рості 213 сантиметрів носить взуття 56-го розміру.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Наші сьогоднішні сумніви – це єдина межа наших завтрашніх звершень. Франклін Рузвельт.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд JVC. Компанія JVC була заснована у 1927 році як японський підрозділ американської компанії з виробництва фонографів. JVC почала розширюватися у 32-му році, випустивши свій перший радіоприймач. А незабаром JVC здійснила справжній прорив, випустивши у 39-му найперший телевізор, повністю зроблений в Японії. Інженер компанії JVC Кензіро Такаянагі, відомий як батько японського телебачення, у 1959 році представив перший відеоманітофон з двома головками, що обертаються. Таким чином, JVC зарекомендувала себе як передовий бренд та стала світовим лідером в індустрії відеоманітофонів. Компанія JVC знову увійшла в історію аудіовізуальних технологій, випустивши у 1976 році відеомагнітофон JVC Victor HR. Він став першим у світі відеомагнітофоном VHS і спочатку через регіональні обмеження поширювався лише в Японії. Однак наступного року він був таки випущений у США та Великій Британії. Ще один історичний крок компанії. У 1991 році JVC випустила перший телевізор формату 16:9. З цим новим телевізійним форматом JVC привнесла кінотеатральне співвідношення сторін екрану до кожної вітальні у кожен дім. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом JVC. 1984 року JVC випустила GRS-1 – портативну відеокамеру «Все в одному», яка могла записувати до 30 хвилин відео на касету VHS, яку потім можна було переглядати на відеомагнітофоні за допомогою адаптера. Деякі з вас, можливо, пам'ятають, як Марті Макфлай використовував саме таку відеокамеру у першій частині трилогії «Назад у майбутнє». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.